Dar să ne jurăm să nu am stop chestia, nu am gălta și să alcane junglurii să năsați. Naje a cașvani le ne juințic tangin. Să ne ciuțoți ciuțaruc. Ina botang yam po naje dri tikrim nispa voton. Tikrim tang pe fia, turinga to ciuțoți, tun tang scarma nișul să ne caiang jalin. Te te